منصور گل گوبند سنگھ ناصر منصور گل گوبند سنگھ ایز دی منصور گل گوبند سنگھ حق حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہنشاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئینہ گر گوبند سنگھ خالصو بیٹینہ گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ بادشاہ درویش گر گوبند سنگھ